0: tepi. Sabab tina taraje teh ukur kahalangan ku dua kamar. Tekung silila oge kamar Wardi geus kapangih. Birosada jeung lanceuk nanya eta Kancanawati ngajanteng hareupeun lawang kamar. Melong kajero negeskeun Wardi anu keur diuk nangkep tuur. Gado nanyang heuy bangun bingung panona melong kalawang nempo nu datang teh teu malire Wardi mah ciga nu teu hayang nyarita jeung musuh. Tah yeuh tawanan teh ce ngaranna Wardi beunangna oge dikepung kulobaan ce da jago ieu jelema atuh kuat ngalawan da go silat ce jeung saha baturna teh nya nahangan sorangan itu Wardi teh teh atuh aya baturna. Ari tadi nama boga batur urang dia jeung bah demplu ce. Oh, bah demplu. Nah ka mana ai bah dempluna? Nyeta ari bah demplu mah geus paragat nyawana. Astagfirullahalazim. Dikumahakeun. Ya, biasa we lah, pada ngadeg ku barat Kang Burkana di kaladek eta mah tengku 10 jelema atuh bukbek ce. Aduh. Watir di ngalega abdi mah teh kitu watir atuh heeh tak kitu ceuk keterangan Kang Murkana mah ari aye miluan teu ah henteu abdi mah karunya atuh komo padem ku mah urang dieu atuh aduh ai kumaha ceuk geus aya dewe korban jiwa teh nah kumahana ari kahayang bapak pot kitu wae salilana. Nyi Kancanawati bangun anu teu panuju kana lalampahan bapana nyaeta Kicuana Pati. Jeung kacida ngarasa paurna pisi jaganing pageto aya balukarna anu kurang hade keur kulawargana. Barang ngadenge nu geuneum catur kitu, Wardi ngarenja greuwas manehna kataji ku ucapan-ucapanana Nyi Kancanawati. Jeung reueus ngadenge omongan Wirasada nu ngabejakeun yen bah demplu geus maot alias geus palastra. Panon Wardi ngabrileng ciga anu kabeureuyan hawa nafsu ngakedur amarah teu kawadahan tapi eueuh peta pikeun ngalawan sabab aya dina panyara. Hei Wardi, kunaon jiga nu ambek kuring atuh? Wirasada nanya sabab manehna nempo pisan kana perubahan sikap Wardi anu bangun ceceum kadatangan manehna teh da katempo panona burahai beureum bari molotot. Aing kaget. Naha bener bah demplu geus binasa? Sanu mah tenina. Sanu mah hanana. Bener pisan Wardi. Nya bener siaha? Bener pisan Wardi. Si demplu geus modar. Nu matenina anak buah Kang Murkana lanceuk kuring. Tapi aya urusan naon jeung anjeun? Nah, bet jiga nu reueus. Haram cadah sia. Nganggap remeh ka aing. Rasakeun sia wawales ti si Wardi, ha. Wardi amek manehna ngacungkeun peureup buleud. Panona molotot ka Wirasada tapi nu dipelong ukur nyerengeh seuri teu nengongkeun anu amek harita teh. Ari Wardi teu ngomong deui hatena panas kamina bina ngarasa ceceum ka balad Kicuana Pati anu geus yakin jadi musuhna. Sedengkeun Nyi Kancanawati ngan ukur ngabandungan sanggeus rada lila pok nyarita deui.
1: Wirasada, hayu urang tinggalkeun ieu tawanan teh aduh. Sabab ketempona ku Eceu mah galak pisan. Eceu mah hoream kabaut kana urusan kieu. Teu hayang manyangkeun musuhan atuh ayi. Keun bae da eta mah urusan anu jadi bapa atuh yi.
0: Nya hayu ceuk lah. Da tadi oge ngan hayang nyaho wungkul kuring mah ieu teh. Teu loba catur deui leos duanana ari nit deui ningalkeun Wardi nu aya di jero panjara.

Mualami Dei, baris digelar acara Tatar Sunda, nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

Rengsai Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: cina kajero
1: maklum si termasuk seueur heureuy mun sangios
0: alayan nyuh sumangga atuh aya pikir saeunaon tansah diajeng-ajeng dina waktu ayeuna bujeung hiya ka punut marga ning tanaga larapati ka

0: ieu sabenerna mah purwa weyang incu anu gede anu leutik dikumpulkeun da puguh dina waktuna diundang dina mangsana diantir dina wancina sahubungan jeung ayana Bima anu diutus ka Astina pikeun nyokot warisan nagara Astina anu sabula atawa nagara Astina anu sagemengna waleta ieu waktu teh urang mangpaatkeun nyaeta urang sami namprakeun pandangan kiwa kalayan tengen urang merdih kana asihna Gusti urang menta kana murahna nu maha kawasa sangkan naon nu paha anu dipunut jinuluran naon anu dipenta tina kanan naon anu dipamrih ngabukti da tadi oge asa temen tanwane baka tina kanan
1: tapi nadamal kaulanun pangresa
2: timalan timalan
1: ngeres kaulanun
0: tah tina lebadi numatak ieu waktu teh urang pake syukuran tangtuna oge nyukurkeun teh kana nikmat nikmat jeung karunia Gusti sabab ditetelakeun dina katerangan yen urang sakabeh manusia diwajibkeun syukuran janjina pangeran lamun maneh nyukurkeun kana nikmat kami engke nikmat baka tambah deui ngan sabalikna lamun mararaneh sararea henteu nyukurkeun kana eta nikmat nikmat Gusti nganung harti ajab pangeran anu bakal nerap ka mararaneh sararea
3: melepat
1: leres
0: dauh pangersa timalan timalan kedidieu kari milih naha mararaneh teh mending menang ajab naha mararaneh teh mending tambah nikmat tangtuna oge jawaban sararea jelema geus kanyahoan ku eyang jawabanana tepat hayang menang bagja mung cilaka nyatana hayang maan amal hanu hade jeung tibatan mawa amal nu goreng sakabeh jelema anu normal hayang untung embung rugi sakabeh jelema anu aya di alam dunya hayang salamet mung cilaka ngan kadang-kadang anu dipikah hayang ku urang salamet anu kurunyung cilaka dabongan anu pigawena pi cilakaeun anu dipikah hayang untung ai kurunyung rugi dabongan anu pigawena pi rugieun
1: tapi nodama kal pangsa tapi nodama kaulanun iyang
0: iya
1: salajengna kaulanun
0: lebah di lamun mararane hayang bagja mung cilaka lamun mararane hayang untung mung rugi lamun mararane hayang salilana aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala geraprak pigawe parintahanana jauhan cegahanana sakur anu dilarang ku agama jeung dari gama geraprak gerasingkahan memang eta geus kaharti eyang ge nyaho yen eueuh jelema mah anu benerna 100% mah eueuh 75% oge eta bagja jelema benerna atuh moal aya timangan meureun di ditu teh lamun urang bener wae masalah lawasna pan kete di akhirat teh cenah urang teh geuning bakal ditimang berat kana dosa digubragkeun ka neraka berat kana bener diabuskeun ka sawarga tah pake pamilih Urang mantau make jeung nyapekeun batur make jeung hayang ditimbang di ditu. Geraprak geura narimang maneh ku sorangan. Lain nganung harti beratna awak ditimbang teh, tapi geura timbang geus ngalakukeun naon dosa ka tukang geuwat ti ayeuna ka hareup beungberatan ku kahadean. Amal hade terus pake. Aya amal teh pagawean. Sabab naon? Cing inget. Yen pagawean mararaneh sarerea teh dicatet. Hayang karasa, hayang nyata dicatet eta pagawean maneh.
1: Kumaha nun? Kumaha eyang? Kumaha eyang?
0: Ieu. Tengok. Dicatetna teh. Tah. Tempo video kaset anu aya di imah eta kabeh ge sanewara keneh, bobodoan keneh, keureuhan keneh. Tapi video maneh nu aya di awak maneh eta nu aslina.
1: Rupi kanyataanana,
0: kanyataanana rasakeun ku anjeun.
1: Kumaha eyang? Kumaha nun?
0: Rasakeun. Numatak dina wujud maneh teh tempat ngarekam. Marukana dina wujud anjeun teh eueuh opleter kitu. Aya sarua.
1: Rupi kanyataanana
0: dina panon aya rekaman, dina ceuli aya rekaman, dina irung aya rekaman, dina sungut aya rekaman.
1: Kanyataanana,
0: kanyataanana katempo keneh ayeuna astina ku anjeun dina panon.
1: Katinga
0: tah nganung harti geus karekam tah ku panon.
1: Uluh sumuhu nya
0: tah tah tah tah tah tah karasa meureun nya
1: karasa
0: dina seuli aya rekaman sarua kadenge keneh sora panu dewanata ku anjeun
1: kantenan ka kuping
0: kadenge keneh
1: leres
0: dina seuli aya rekaman dina irung oge aya. Beda ai seungit kadu jeung seungit nangka.
1: Benten
0: sok asongkeun kana irung seungitna we heula. Pasti sungut nyarita kadu ieu. Tara salah teteh. Beda panjing ameuna ti kotok.
1: Benten
0: ieu. Nganung harti dina irung oge aya rekaman. Ta ayeuna geus kapangih eta rekamanana pangihkeun nu ngarekamna saha. Ulah nuduh kanu jauh, ulah nyawang kanu anggang, nu caket gara raketan, nu deket gara deheusan, moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak, aya naon jeung aya saha dina wujud maneh, gara prak gara pangihan, sirina satangtung diri, gara susul eta wujud ku elmu, gara teangan eta awak ku pangabisa, gara sungsi eta diri ku pangarti. Nyoko kana maksud ayeuna ayeuna. Menta nagara astina anu ngutus Bima. Bima keur diutus ka itu menta warisan nagara astina tah urang cokot gorengna. Urang cokot gorengna teh lamun teu dipasrahkeun nagara astina ku Kurawa ulah siksik melik, ulah jadi goreng hate, angguran prak geura sumerah jeung pasrah kanu kawasa maneh. Dibarengan ku ikhtiar. Sanajan ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep teureureureuh angin kadar ti pangeran anu bakal karasa jeung karanapan kumaneh sarerea. Ngan kudu dibarengan ku ikhtiar. Nya eta neangan elmuna heula saacana

0: dina pangkonanna biasa inggis kuri sirempan kukayaan Bima bilih ngagugu kana kapalaina Kurawa. Unira kangen niga tobat tobat ampun teuing Bima sakali deui paehan ibu paekan kasep jeung tibatan ditinggalkeun maot kunu jadi anak. Baal kenek ibu teh ditinggalkeun maot ku Tuang Rama. Kare-kare ayeuna nu jadi anak sasat bakal ninggalkeun ibu. Jeung saha anakeun ibu kapan lintang ti kidep Bima. Tulungan pangresa, tulungan kaula teh tulungan.
1: Denge Bima. Nah tetep anjin bakal ngagugu kana kahayangna Kurawa.
0: Singa ka ibu Raden Bima. Adi Akang. Akang mah kajin teu jadi raja jeung tibatan rayi jadi korban. Aduh ayah anak yang cilaka.

0: Si Akang loba duit seuri wae sih.
1: Tada gumiranya beda.
0: Gumira terus-terusan aing mah.
1: Eclok
0: Kang gumira saeutik.
2: Ih, ari adi.
0: Ai kabungah jeung kabagjaan mah teu bisa diukur ku lobana harta lobana duit.
1: Tuh, saya bejaan saya hapaleun ya.
0: Anu penting urang bersih hate. Anu penting urang ikhlas jeung ridho. Dina mangsa ayeuna ngajalankeun pancen ngajaga leuweung
1: tugas
0: ku ridona ku ikhlasna urang ngajalankeun pancen turta boga maksud jeung tujuan anu tangtu pikeun ngalestarikeun alam
1: tuh
0: keur kahirupan urang sararea di alam
2: dunya
1: kasejahteraan eta.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kasaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis, Bapak saha ieu teh namina?
4: 102,4 FM Bis Radio Ciamis. Musik masa kini.

Mualami Dei, baris digelar acara Tatar Sunda, nuka pidangkeun di 102,4 PCFM. Wilujeng ngadangukeun.

Rengsai Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PCFM. Hatur nuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: Itu. Kicuana pati ujug-ujug nyarita kitu. Estu mata kreuas jeung mata keung kadengena ku balad Mang Wasima. Atuh sarerea ngan bati rumeng hapta anu wani nemalahan pok dek kicuana pati nyarita bari rarat-reret kana ngariung.
1: Ayeuna kaula rek nyoba. Bisi di antara maraneh aya keneh anu panasaran. Cik. Saha anu hayang ngajajal kana kakawasaan kaula? Sor geura maju. Bisi panasaran we ieu mah yeuh. Urang buktikeun ayeuna. Lawan heula anak aing nu cikal. Nu cikal we nu awewe yeuh. Tah, gulisnya. Gulisnya anak aing. Ieu ngaranna Nyimas Kancanawati, anak aing anak si Juanapati. Nu ieu nyaeta adina si Murkana. Anu bungsu si Wirosada, anak aing tilu. Kop aya lawan heula anak aing nu cikal. Lantaran awewe manehna mah. Tapi tong dipandang awewena, tingali atuh gerakanana. Jadi sing saha anu bisa ngelehkeun Nyimas Kancanawati ku aing bakal dijadikeun minantu. Lain saya marah ieu mah yeuh. Ku aing bakal dijadikeun minantu lamun anu sanggup ngalawanan Nyimas Kancanawati anak aing anu cikal. Tapi lamun teu kuat ngelehkeun manehanana, wayahna urang kalang sawung kudu rido lamun asup kalian kubur alias maot pingaranana.
0: Dikitukeun komo urang kalang sawung teh beki soak bae taya nu wani nemalan sabab ti kemarina keneh geus sarieuneun atuh. Diharayang tepung jeng balad kicuana pati teh. Ari ayeuna ditangtang kitu nya puguh kabeh cara meot marurungkut istuning sieuneun kabeh urang dinya teh.
1: Jadi ieu kabeh wanuwani. Wanuwani kabeh. Jelema urang di anu ngarek-rek ieu. Hah? Wanuwani? Hah? Cok. Madon jalan beki tu sia teh ha. Jadi lamun eueuh nu wani bagja teman. Bagja teman. Lamun kitu mah sarerea salamet sarta resmi jadi rahayat abdi-abdi kaula. Jadi lamun kitu ti ayeuna anjeun sakabeh kudu taat kana parentah kaula ngaran si Juanapati. Teu meunang aya anu baha. Hayo. Ayeuna geura baralik ka imah masing-masing. Tapi ulah lila kabeh nya. Dengekeun. Ulah lila baralik ka imah masing-masing. Wayahna anjeun balik ti imah kudu datang deui ka dieu bari mawa pare, mawa hayam, mawa doma, mawa dahareun nu sejena atawa naon bae nurutkeun ka boga masing-masing. Jadi sing saha anu teu mawa nyaho sorangan balukarna. Sok. Geura init. Init ka ditu, ka imah masing-masing.
0: Ceuk Kijuanapati bari ngacungkeun leungeunna. Atuh manis sing rarenyag urang kalang sawung teh kabeh kaget nadi parentah anu sakitu kejemna. Tapi saha anu wani baha atuh? Saha anu wani mungpang atuh? Sabab kabeh oge harayangan kena hirup kapaksa bari jeung sieun oge bubar barali ka imahna masing-masing bari leumpang teh sing greneng jeung baturna kukulutus bari ini tarita teh.
1: Tah kitu mimitina barudak. Ayeuna jaga kumarane sarta talingakeun hiji-hiji. Sing saha anu teu nurut kana pamenta kaula ulah ditanya deui. Podaran sakaligus paehan. Laksanakeun. Sok buru-buru barudak. Ha?
0: kicu anapati marentah ke anak buahna. Geus kitu maneh nama balik ka tempat cicingna dituturkeun ku anak nanu cikal nyaeta Nyimas Kancanawati. Sedengkeun Murkana jeung Wirasada tetep aya di dinya jeung baladna ngadaguan datangna warga kampung nurek setor pare jeung sajabana. Dekung Sidila burudul jalma-jalma teh datang deui aya nu mawa pare ditanggung. Awewe na ngaganong aya nu nungtun domba aya nu ngelek hayam jago aya oge anu nanggung kalapa jeung waluh nanggung cau jeung sajabana aya nu ngajingjing lauk emas. Nempo kaayaan kitu anak buah Kijuana Pati kabeh mureleng ka nu daratang bisi aya nu rengoh tapi tetela kabeh oge barang bawa sabab kabeh oge sieun dihukum kunu kumawasa di eta tempat. Kero Murkana ngagorobok. Kade pare hijikeun jeung pare deui. Doma jeung doma deui. Tunda sing bener ngarah rapih. Montong sakayang sorangan. Kudu ngentep seureuh. Hah? Sok burukeun. Jalma-jalma teh kabeh nurut. Nuna pare jeung barang sejena kalayan diatur sangkan teruksak jeung ngubah. Sanggeus nundaan barang bawaanana terus singkoloyong direk ini dataya nuwani cicing didinya kumur kana diantep sina baralik dageus taya pangabutuh naon-naon deui ayeuna mah akhirna sakabeh urang kalang sawung baralik deui ka imahna sewang-sewangan sabada nyetorkeun barang-barang sabogana-sabogana. Beres kieu mah yeuh. Jigana pesta teh tulus yeuh. Hai batu atur. Hayo barawa ka jero paguron. Ieu barang-barang teh teu meunang aya nu rengoh. Murkana marentah ka anak buahna atuh harita keneh pahibut digarawe nu nanggung nu ngaganong nu ngagotong jeung rea-rea deui. Leugeudeut ngajugjug ka paguron nu anggangna kira-kira 200 meter ti tempat eta. Kabeh teu aya anu rengoh marawa barang-barang seba ti urang lembur tea. Dekung Sidila balad Kijuana Pati geus tarepi ka paguron. Barang-barang ditumpukeun di hiji rohangan nu lega. Torojol Kijuana Pati nyampeurkeun panonna melong kana tumpukan pare jeung sejena paromana biar marahmai.
1: Murkana.
0: Omah Pa.
1: Aya nu baha atawa bah henteu? Kamane?
0: Henteu Pak. Kabeh nurut kana perintah Bapak.
1: Syukur-syukur. Jadi mun kitu mah syukur atuh. Tayeuna geura babahanan. Urang ngayakeun pesta dina raraga nyalametkeun nagara anyar. Jeung deui kaula rek ngistrenan sorangan jadi raja di Kalang Sawung. Ngalantik diri ieu jadi raja di Kalang Sawung. Penting engke urang pesta gede. Kumaha Murkana? Siap, siap mangapa?
0: Jawab Murkana bari terus malik ka baladna. Terus paparentah ka anak buahna ngabagi tugas pikeun ngalaksanakeun parentah Ki Juana Pati. Harita keneh dijalankeun ku kabehanana saurang oge teu aya nu cicing kabeh digawe ngalaksanakeun tugasna. Puguh we kaayaan di jero paguron jadi rame kurung popolah nyadiakeun kadaharan saloba-lobana. Pikeun pesta peuting engke mun aya pangabutuh sautak saeutik barar Kijuana sok maksa menta ka jalma-jalma urang lembur malah mah teu saeutik nu dititah digawe kalayan paksa. Nu ngalah suluh

caritakeun reupeuting kaayaan di lembur Kalang Sawung kacidaramena. Lantaran dihareupeun paguron Kalang Sawung hibar ku lampu-lampu anu rupa-rupa. Damar sewu dipasang di unggal pojok obor jeung oncor ngagebur di saban tempat. Jalma-jalma balawiri urang lembur dipaksa sina datang kabeh. Kolot budak awewe lalaki taya anu kari nu rada gering oge dipaksa kudu datang ka eta tempat. Atuh maningali jelema teh bari sing polohok teu puguh da teu ngarti kana tujuanna.

0: Aye teh lamun teu nyonto kana kajadian nu ti heula moal bisa lancar. Urang ngabantun kana conto anu geus ti heula hirup. Mun teh mah aya di alam marcapada leureun. Nuturkeun galur karuhun mapai lacak manusia baheula anu akhlakna luar biasa terpuji. Leureun. Loba conto, loba conto. Leureun. Conto kajahatan, boh conto dina ngajalankeun bener jeung adil. Leureun. Yakin dina perjuangan kolot-kolot anu leuwih ti heula teh anu jadi sejarah ta eta teh mangrupakeun komitmen moral ka jelema-jelema nu alanyar. Sabab moal aya ayeuna lamun eueuh nu baheula. Ngan hanya ka ku jelema sok dimitoskeun. Leres. Ku jelema-jelema disengcangkeun. Leres. Malahan napi kaloba nu nyemah kana kayu kana batu. Kolot-kolot baheula dijieun patung tuluy disemah teu kurang-kurang jelema anu nyieun patung anoman ayeuna. Disemah di dama-dama eta museurna teh pikiranna teh kana patung jeung ka anoman teu inget kana perjuanganna anoman mah dina ngajalankeun bener jeung adilna. Ahlak-ahlak Batara Rama baheula. Malah ayeuna teh loba anu conong ka jelemana ka Batara Ramana teu ingeteun yen Batara Rama teh hiji tugas. Naha teu ingeteun manusa jaman kiwari pangna disebut hirup teh. Pangna gelarna di alam dunya teh eta teh hartina manehna teh derma, hartina dipercaya, dikawasakeun. Heula anan pikeun ngatur akhlakna. Leres. Ari gaib-gaib anu disaluareun tina wujud di udag-udag disemah di dama-dama. Leres. Malah nu maot oge pajarkeun teh cenah beukieun keneh dahar di dituna teh. Malah loba menta teh kanu pararae. Sedengkeun menta kanu hirup ge geus pararedit. Aye nu pararaeh dikiriman gerasa ku hakaneun. Aye pakir miskin diantep. Ta eta di mitos-mitos kente.
1: Leres. Cara tahlil teh pan kangge nu pae.
0: Heeh, tapi mikirna beda. Bener ari tahlil teh keur nu pae, pae naonana?
1: Pae naonana?
0: Pae hatena. Di mana jelema keur ngalajur hawa nafsuna eta teh hate kabersihanna teh keur pae elingan la ilaha illallah. Sugane atuh balik deui ta kana jalan Allah. Da keur pae hatena keur bingung keur susah teh keur pae teteh hatena. Ari hate teh urang jero kubur. Tah anu kalingkung ku wangunan nu katingker ku papageran, ai papageran teh pan tulang dada. Alam kubur teteh. Urang dalem. Ta eta nu kudu ditalkinan mah anu kudu ditalkinan teh eta di jero kubur eta tah. Hartina teh dielingan di bejaan, sugan kadengeun, sugan sadar hatena. Apan alam kubur teh poek.
1: Poek.
0: Poek.
1: Tapi bisa alam kubur saang, tapi lamun jelema mawa patroma ka jero.
0: Hartina jelema teh kudu mawa ilmu. Jadi we saang batina teh da loba jelema antong boro make jeung ka uwa we ka uwa. Loba nu mawa cai. Nu mawa menyan pajarkeun teh cenah cing mama gitu.
2: Mama de ka uwa. Mama.
0: Kaula teh cenah meuni poekeun-poekeun teuing hirup teh ngomong kitu na teh bari tengah poe teh. Bari teu
2: hujan tengah
0: ya, hartina keur pae hatena keur poekeun.
1: Oh eta aslina mah eta.
0: Ngaji mah ulah nuduh ka nu jauh, ulah nyawang ka nu anggang, padahal ieu nu caket geura raketan, nu deukeut geura deuheusan. Moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak, sabab ieu Yahudi-Yahudi teh ulah wae ka nuduh nu jauh, ari sipatna Yahudi teh somong, bedegong, gede hulu. Nah dina diri urang eueuh kalakuan kitu, ya tah Yahudi teteh eta heula bunuh ku hideup.
1: Allah nya dina diri urang keneh.
0: Kasomongan kabedegongan teh teteh sifat-sifatna Yahudi.
1: Nya
0: tah eta heula we bunuh eta. Ku diri sorangan, saksian diri sorangan cukup eh kumane. Pashadu ala ang pusikum.
1: Leres.
0: Ya. Numatak ulah letik hate dome iya wujud monyet. Leres adi.
1: Leres.
0: Cingreg. Jadi pangna ku uwa dihaturanan linggih ku tuang rama teh teu aya kajaba pikeun ngungkulan alam marcapada kasep. Alam marcapada ayeuna lain ngandung harti pikeun numpes kajahatan, tapi ieu mah urang usaha urang neangan tarekah nya eta pikeun ngaleutikeun tensi kriminalitas. Urang ngaleutikeun ruang lingkup kajahatan. Da aya dimusnahkeun moal bisa saha jelemana anu bisa ngancurkeun atawa ngamusnahkeun kajahatan. Moal aya. Lamun aya jelema anu ngabogaan tekad pikeun ngancurkeun kajahatan supaya ulah aya di dunya ieu sarua jeung ngarumpak kodrat eta sabab ari hade jeung goreng geus diayakeun. Ngan urang mah berusaha pikeun ngaleutikeun ruang lingkup eta kajahatan nu mata kudaek ngaronda sis kamling teh eta da moal musna ai kajahatan nu da geus diayakeun. Ngan minimal urang teh atau eta sombong bedegong nu aya dina diri eta teh kajahatan keneh wayahna eta heula. Ngan supaya aya guna jeung mangpaatna pikeun kapentingan balarea tadi dieu meureun kudu nulung kana butuh. Nalang kana susah ngajahit kana titeuleum ngahudangkeun kana labu mere kana daek nyangan kana poekeun nganteur kana sieun.
1: Leres.
0: Nya kakara aya guna keur balarea. Nya,
1: leres.
0: Tah. Kajadian alam marcapada meureun kasaksian ku Anoman. Harengheng-hengna ku dedengean masyarakat dunya ngamarudah. Sagedengeun ti kauntungan teh di mana datang hujan tapi karugianana teu kurang deui. Banjir tea datang halodo kurang cai kahuruan tea. Tah setiap datang perkara teh naha bet ngajadikeun ajab.
1: Leres da dosa-dosa jelema
0: memang dosa kena jelema tapi urang usaha
1: leres
0: keun kajadian alam mah ngan ieu teh aya sagedengeun kajadian alam teh ieu teh aya ulah jelema aya pagawean jelema ai jelemana teh berpangkat
2: pola-pola eta
0: jelemana teh dipikasegan ku sarerea
1: ya
0: nu matak tah bahayana eta teh kitu di mana jelema dipersaya di mana jelema geus disemah-semah geus dipunyung-punyung ku batur di mana manehna salah eta kasalahan teh bakal tepa ka sarerea hartina babari pisan ngaliarkeun taleus ateuna teh tapi ieu teh wayahna ulah waka dibewarakeun ngan ieu mah cukup pe keur urang
1: lolololololol na aya rahasia naon ieu teh
0: kieu saurkeun wae adi
1: leres kieu
0: aya kajadian alam marsapada anu teu kaharti ku akal puguh ari angin puting beliung mah puguh ari kahuruan mah puguh ari banjir mah tapi ieu mah aya sababaraha kali kajadian sagara sabadarat
1: sagara sabadarat
0: alias tsunami bukal eta kasep ieu teh aya kasang tukangna ieu kasang tukangna teh moal saha anu bakal bisa ngarengsekeun lintang ti hidep anoman perban sana suta nu matak ayeuna dihaturanan teh wayahna kudu ngalibatkeun diri kana ieu kajadian
1: loh kumaha
2: cobi kulah
0: wayahna we anoman dek diperdih dina waktu ayeuna gawe
1: nyayogikeun tanaga sareng emutan bujeng ieu kapurut barganing tanaga larapati kasangakeun naon anu kedah dijalankeun demi kasalametan marcapada
0: ari dosa mah dosa urang dieu kene
1: kumaha
0: dina jaman baheula anu geus kaliwat
1: lere
0: aya jelema anu keur tatapa hayang boga senjata anu eueuh nu ngelehkeun eta senjata teh senjata pangampuhna di alam dunya kulantaran hasi gentur tapana dijabah nya dibere senjata nengala
1: hadiah tina hasil tatapa puasa kahayang manehna
0: dan dijabah wae jelema mah kahayangna teh
1: dijabah wae
0: dijabah dekana hade dekana goreng dijabah
1: nah ari boga cita-cita goreng dijabah wae
0: apan adil ari pangeran mah
1: ieu teh pangeran teh nanaonan atuhnya

0: Lo purak.
1: Iya. Kayaknya nanaonan atuh ieu teh.
0: Kan bae dan bogana rek kumaha-kumaha oge. Naon urusan urang?
1: Iya ya.
0: Kunu kagunganana urang mah derma.
1: Nya ongkoh ngayakeun nu jahat geurah.
0: Heueuh, tah tapi keur pikiran anu iman takwa ka anjeunna mah moal pati-pati pangeran nyeun hiji kajahatan sabab eta ku ayana nyeun hiji kajahatan teh keur nyitak jelema anu bener.
1: Oh.
0: Geura pek pikir. Eta perkara nu jahat datang teh keur nyitak jelema-jelema nu saroleh.
1: Diayakeun Firaun teh
0: keur nyitak nabi. Maha anjeunna mah dina sagalana. Kieu we atuh ayeuna mah. Aye anoman sok lalajo wayang.
1: Oh sok,
0: sadalangna.
1: Tarmo,
0: tarmo.
2: Atawa sano.
1: Atawa dalang sano.
0: Resep lalajo wayang,
1: resep.
0: Resepna
1: aya teh geus merangkeun.
0: Naon pangna diperangkeun?
1: Sapertina nya model. Mode nu jahat kitu jeung nu bener.
0: Tah, lamun anoman nempo nu jahat dina wayang kumaha?
1: Geuleuh,
0: geuleuh. Tapi dalangna bade nyaaheun.
1: Dalangna mah nyaaheun
0: grapek paok dornana. Da ngamuk dalang teh atuh. Kunu lalajo bari pikageuleuh teteh dorna mana aye ku dalangna bajuna kuleuhe digenti deui catna kuleuhe dicet deui
1: iya
0: kitu aye nu bogana mah nu kagunganana mah da puguh nu kagunganana nyaaheun nya eta urangna we sabab anjeunna geus nyieun pelaturan tak ieu aturanana supaya maneh ulah lepas ulah ancurup kana jurang katunggaraan teh tak ieu pelaturanana agama disebutna.
1: La ilaha illallah nya nya
0: haeuh kitu dek ngadebat naon urang ka anjeunna moal bisa ngomong naon-naon da mahana da sagala na ge nu anjeunna dek kitu dek kieu oge nu da anjeunna
1: leres leres
0: tah jadi urang ayeuna supaya guna pikeun kapentingan balarea wayahna aya kajadian sagara sabadarat cai naik ka darat ratusan jelema nu korban malah ribuan
1: leres leres leres leres
0: tah sabenerna baladewa teh nyoba-nyoba tadina mah heureuy nya eta ngagunakeun senjata nengala di tengah laut uji coba nengala di tengah laut anu temahna si taneuh di jero laut teh ngagebros cai tiri-tiri kumpul kayaknya balik deui nya nyerang ka darat.
1: Jadi ieu teh ulah nasi baladewa kalakuan baladewa.

0: Heup. Ulah nafsu di dia hiu.
1: Amang nenek urang.
2: Urang ajar eta kut. Duh. Silakana manusia anu teu tua teu dosa kababawa.
0: Dek nitah Kresna, da Kresna mah adina. Buruk-buruk papan jati. Paribasana.
2: Iya. Yeah.
0: Tetep saeutik mah bakal aya nyantel kumaha carana ta eta. Jeung deui lamun Kresna nyarek ieu teh bakal ngalibatkeun nagara. Nagara jeung nagara engkena. Bakal tambah korban.
2: Halo.
0: Saha nu wanieun ka Baladewa? Dan dewa ge baheula geus nganti-nganti mikeunna eta senjata nengala teh heug ieu senjata dibikeun tapi omat sakali dipakena saumur hirup. Teu meunang ngadua kalian. Tah kulantaran manehna geus ngagunakeun sakali.
2: Ya, yeah.
0: Wayahna pangnyokotkeun deui senjata nengala. Jeung pangmawakeun Baladewa dek dipenta pertanggungan jawabna. Wa ayeuna mercayakeun ka Anoman sabab kasieunna Baladewa teh ku Anoman. Lain Baladewa nyarita ka Uwa kaula mah hirup teh kasieun teh ku Anoman teu kitu. Ngan ku jorojoy hate na Baladewa manehna teh boga rasa sieun ku Anoman. Rada miris. Mun di dunya mah meureun aya tukang kayu ngaranna teh Bahtisna. Bahtis. Tak kasieunna teh ku pilot. Mun di dunya mah meureun aya ahli seni tukang mangul singa depok ngaranna teh robot.
2: Ya. Yeah. Kasieunna teh kuna,
0: kasieunna teh ditagih.
2: Ai mana we teh kasieunna teh dihiras.
0: Tah, we eta ongko.
1: We eta kasieunna
2: teh. Leres.
0: Tak kitu kasep wayahna. Wayahna jalankeun tugas. Pangnewakeun Baladewa, pangnyokotkeun senjata nengalana. Dicokot senjata nengala teh pikeun hukuman ka manehna. Sabab lamun eueuh senjata nengala manehna teh lemah hatena teh. Nyangakeun adi pansena. Tah kitu Anoman.
2: Kumaha carana pikeun kacangkalak. Eta jami parantos aya anu uningaheun mode Pandawa mode Kresna. Kunya Gusti Kresna yen anu kajadian sagara sabadara teh ku ayeuna Baladewa
0: kabeh oge bungkem eueuh nu nyaho. Aya oge anu nyaho hiji dua ngan ukur nyaritana dina hate boa ieu teh. Tah kitu. Ngan ukur boa. Naha heueuh naha nya?
2: Padahal leres heuh kungsi Baladewa teh kitu. Urang ajar.
0: Bahaya teh teu nengala teh lalawara. Malahan ayeuna teh ku hayang-hayangna beunghar dina cita-cita Baladewa teh rek nyieun anak-anak nengala dek dijualan ka tiap-tiap negara.
1: Leuwih bahaya tuh ieu mah.
0: Leuwih bahaya ya.
2: Wah, ancur dunya teh. Ancur dunya teh ku manusia.
0: Hapan kitu dina catetan kitab oge. Yen ieu ruksakna dunya teh ku polah-polah jelema. Jelema anu geus kaleuwihi nu matak pangeran teu resepeun ka jelema anu sok kaleuwihi.
2: Leresnya.
0: Tah kitu Anoman.
2: Wayahna jalankeun ieu pansen pangnewakeun Baladewa.
0: Malah ayeuna teh Baladewa teh make kedok.
2: Kedok naon?
0: Jiga jelema nu teu boga dosa milu ka jelema-jelema nu rek ngirim bantuan ka jelema nu katalangsara ka jelema anu kakeunaan ku eta bencana
2: dek ngirimkeun rupa-rupa kadaharan papakean obat-obatan. Miningan beungeut ku saweuy. Atuh kalah beuki gede dosana.
0: Nya wayahna we Cangkalak Baladewa ku anjeun. Dek dituntut di dieu di sawarga. Kahiji senjata nengala pangnyokotkeun moal dibikeun deui lamun kalakuan Baladewa kitu.
2: Lara.
0: Jadi wayahna meureun dihukumanana teh kudu ngaliwatan sabaraha perkara. Kakara maka dipasrahkeun deui jeung kasanggupan tanggung jawabna Baladewa.
2: Sae. Diestokeun, diestokeun, diestokeun. Kinten-kinten dinten iraha? Anoman perpansana suta kedah ngalajalankeun panjen.
0: Ulah diisuk pagetokeun ayeuna keneh. Lamun téa mah hayang buru-buru panggih jeung Baladewa pegat we di jalan sabab manehna teh milu ka jelema atawa ka rombongan anu rek ngirimkeun bantuan kadaharan pakaian obat-obatan jeung sajabana.
2: Sae. Diestokeun.
0: Wayahna we lamun aya rombongan ngaliwat pegat we. Tak itu
2: mangga. Moal di enjing pake token ayeuna keneh we penginnya.
0: Los. Geura jalankeun.
2: Nanging ieu bilih ieu mah bilih. Bilih Baladewa menta bantuan ka jelema nu nepi ka sieun di ku kaula kumaha.
0: Harewosana ceulina yen kaula teh tugas kitu. Tugas ti sawarga.
2: Kedah diharewosan ceulina.
0: Nya piraku teu bisa pek sabisa-bisa we.
2: Mangga atuh aya kitu mah. Moal teu dilaksanakeun ku kaula.
0: Bejaan we lamun aya jelema nu nepi ka sieun ku Anoman, melaan Baladewa, bejaan ceulina, bejaan make beurang kitu isuk teh.
2: Ya, mangga.
0: Kana kudu dicatet tah dina kwetansi. Bisi kumaha lamun keur dipotong di gaji?
2: Mudah-mudahan anu merestuna bae.
0: Pek. Pitulung Pangeran Rohmat Pangeran bakal marengan ka jelema anu cicing dina jalurna. Geura niatan we ieu mah pikeun nyaah ka bangsana, nyaah ka masyarakat marcapada. Sanajan bari jeung monyet pek berjuang, tapi ulah kaciri berjuangna. Ulah kaciri. Nyumput bunyi dinu caang we kase. Ngaran-ngaran jelema sepi ing pamih rame ing gawe mah. Nya, ulah nemrak di mana nyeun kahadean teh. Ulah hayang kapuji deh ku batur.
2: Timbalan.
0: Geus mimitina diajar ayeuna mah. Diajar dewasa.
2: Dawuh. Rampung daun tutas pengandika.
0: Beralu mampah jung lumaku. Pang doa. Wah, ini sakikirin hidup.
2: Pek, kasepek.

0: punia noman perbansana suta parantos malih warna jadi hiji satria anu ganang pertengtang.
1: Yes.
0: Kalayan ngaku ngaran Bambang Pancasuta.
1: Yes.
0: Di satengahing marga memang teweleh jadi puseurna paningali jalma ku kakasepanana itu kayaanana. Tuna lampah eta kacarios di satengahing marga ku seurna jelma jama anu bade ngintunkeun katuangan leuteun sareng angean. Nya eta ngintunkeun bantosan anu kakeunaan musibah kuayana sagara sabadarat ribuan anu korban. Nya eta dina ngajalankeun kasosialanana ngintunkeun rupi-rupi obat-obatan angean tuangeun sareng sajabina utamina ti nagara Mandura anu eta Prabu Baladewa teh nyuhunkeun bantosan kaamanan ka Raden Gatotkaca Raden Abimanyu. Seueur kareta-kareta ratusan kareta margi sanes mung ukur ti nagara Mandura ti nagara Amarta ti nagara Astina oge sami nyata ngintunkeun tuangeun leuteun sareng sajabina utamina obat-obatan. Ka hiji tempat anu kakeunaan ku musibah anu ieu nagara teh memang kalebet ka nagara Astina Amarta sakur-sakur masyarakat anu aya di sisi laut meseueur anu korban. Wayana seueur anu ngintunkeun tuangeun angean leuteun sareng obat-obatan dijieun kasempetan ku jalma-jalma anu ngadon nguseup dina cai kiruh api-api rek nepikeun ieu tuangeun leuteun atanapi sumbangan-sumbangan padahal keur

0: Hei, kanskje, kanskje. Ja! Menang bejati salah saurang jurutan luntik. Yen poe ieu bakal datang kiriman deui. Ka sisi basisir anu kakeunaan ku musibah kanja.
1: Sumuhun.
0: Ya, kulantaran jalana kabeh raruksak. Sasak-sasak raruntuhan kanja. Aing api-api rek nepikeun eta harta kakayaan. Padahal dipengkolkeun keur kapentingan kula ya. Lamun teu kitu aing ti mana nyatu kanja. Sabab dina jaman kiwari moal seubeuh beuteung lamun teu bari ngarugikeun batur kanja. Kadar doraka kumangke. Mengpenghirup kanja. Mengpenghirup. Hayo kumpul.

0: kan tenan, kan tenan. Hirup di dunia mah ulah kena ja ikhtiar.
1: Diwajibkeun ikhtiar.
2: Muntung tentunya setia.
0: Kan tenan, kan tenan.
2: Nu awon mah perlu disinglah.
0: Tah nu macak ulah boga pamajikan kana ararawon teh kitu. Kudu disinglar nu awon mah. Iya.
1: Dengekeun aya.
0: Tah kitu ayah dengekeun. Cingga bleg deuleuan aya.
1: Aya sugema. Sugema.
0: Dalam mun ngadengekeun kata-kata juru kawih nararikmat. Jara sok sakali di sieun.
1: Dilenyepan nararikmat.
0: Hayang ku ieu ah. Hayang kuning nung
1: sok aja neng
2: batek keden anu mulia
0: tak gini he-he.

0: Να όνσετε. Ω, να όν.
1: Αλλά να όνει και κουστίνους αλλά ρασνά και του μαξουνάμα.
0: Ω, πιάσα πανουράν τέντε κουσάχα.
1: Ω, ένα κοιτούτετε.
0: Τι σαν καμάνε για τη γιουρουμπασάνα.
1: Ya, dah bawa barang anu apa? Ya, begini begini ngerti. Hah? Oh, engkau lah tenang ya dah. Ya kena waktu.
0: Tu ngerti un saya temui.
2: Ngerti sama kau.
1: Mau diganggu. Sok eh mana tiola? Benar itu, oke, kan? Ulah ayuh nak. Mia, kan dia isyuk dah, ayah isyuk. Aduh, betul bisa dia ayuh dah, kan? Sama. Aduh, lain aduh, aduh. Oh, oke, kaya kus panen. Dah ayuh nama karek, oke, cep, aduh. Oh, sama ngus dibikun ke batur, kaya kus ayah dia man dibikun ke mana.
0: Naon jete maksudna?
1: Ah, gitu eh, ini mah. Ting bener, ting hincu.
2: Asal jawab ini,
0: ayo mana Syaha ngaran jatu? Syaha?
2: Oh, Alit.
1: Alit.
2: Lain.
1: Oh, lain ini namis lek.
0: Syaha ngaran mana teh?
2: Pilot.
0: Oh lain. Hasan.
1: Ke Barjan, api Barjan. Lioban. Robot. Sahaju. Yang mentak kode nawe kumaha tu. Begadang jangan Roma ngarana teh Oma. Oh nya cek aing ngoge Oma.
2: Kapangina teh tina lagu
1: kapangina teh.
0: Oh Oma.
2: Lagu Bagadang Oma nyanyina.
0: Urang mana maneh teh?
1: Mana maneh teh? Hah? Oh, Cikampek. Mana? Di mana? Oh, Bogor.
2: Urang Jabong.
1: Jabong. Haniwung. Jamelair.
2: Urang Sampi.
1: Layung Group.
2: Lain, lain bayang. Wanaya.
1: Wanaya. Cici Cangkurileung.
0: Manya siang ngaran lemur Cici Cangkurileung.
1: Siang kacu mentak kode deh, di mana-mana

0: Kansa?
1: Kurang, ayo pikir saya naon.
0: Moa aneh teuing weureun.
1: Ah moa. Moa
0: tetep manusa ningali bentuk manusa deui mah nya.
1: Sumohon. Moa jadi perhatian teu.
0: Moa jadi perhatian batur paling-paling meureun jadi perhatian gadis. Ari kasep ki mah kasep sia kieu? Kasep mana jeung Agus Lioban?
1: Ah, kasep salira.
0: Beres.
1: Kasep salira
0: jeung Palit.
1: Kasep salira.
0: Komo mun dibandingkeun jeung Mang Entis mun nya? Bah Tisna.
1: Laras tadi. Suka teuing mun jeung Lurah Abun.
0: Kira-kira jeung Papilot kumaha?
1: Kasep salira. Papilot mah kedah jeung Hemer.
0: Bagja kansa. Da puguh urang mah ngahibur hirup teh heueuh.
1: Iya tuh kan tenang.
0: Perlu hiburan mah.
1: Priyog. Priyog.
0: Aduh kansa.
1: Kulang.
0: Kitu geuning ramena di pawenangan nya kansa.
1: Kitu harenghengna pawenangan.
0: Harenghengna alam dunya.
1: Sumuhun.
0: Nu mata karunya ka manusa-manusa anu ubud dunya.
1: Oh, naon ubud dunya teh aden? Naon hartos naon?
0: Hirupna teh nganukur mikiran dunya wungkul tanpa mikiran akhirat kansa.
1: Paingan atuh pangkus.
0: Teu sadareun dirina teh bakal maot.
1: Sumuhun eta
0: dina sadarna oge sina pajarkeun teh mung penghirup kitu.
1: Mung pangcageur pajarkeun.
0: Hooh. Mang pangmeungpeung.
1: Leres.
0: Tapi parendene kitu kansa keur urang ulah ngareken

0: banglos lampah kipun yanoman perbansana suta parantos malih warna jadi hiji satria anu ganang pertengtang.
1: Yes.
0: Kalayan ngaku ngaran Bambang Pancasuta.
1: Yes.
0: Di satengahing marga memang teweleh jadi puseurna paningali jalma ku kakasepanana itu kaayaanna. Tuna lampah eta kacarios di satengahing marga ku seueurna jelema jalma anu bade ngintunkeun katuangan leuteun sareng angean. Nya eta ngintunkeun bantosan anu kakeunaan musibah. Kuayana sagara sabadarat ribuan anu korban. Nya eta dina ngajalankeun kasosialanana ngintunkeun rupi-rupi obat-obatan. Angean tuangeun sareng sajabina. Utamina ti nagara Mandura anu eta Prabu Baladewa teh nyuhunkeun bantosan kaamanan ka Raden Gatot Kaca Raden Abimanyu. Seueur kareta-kareta ratusan kareta margi sanes mung ukur ti nagara Mandura ti nagara Amarta ti nagara Astina oge sami. Nyata ngintunkeun tuangeun leueuteun sareng sajabina utamina obat-obatan.
1: Leres.
0: Ka hiji tempat anu kakeunaan ku musibah. Anu ieu nagara teh memang kalebet ka nagara Astina Amarta. Sakur-sakur masyarakat anu aya di sisi laut meseueur anu korban. Wayana seueur anu ngintunkeun tuangeun angean leuteun sareng obat-obatan. Dijieun kasempetan ku jalma-jalma anu ngadon nguseup dina cai kiruh. Api-api rek nepikeun ieu tuangeun leuteun atanapi sumbangan-sumbangan padahal